0: ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: wizard, Harry.
1: I sidder her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?

så send helst sms ind. Smack that! Hey, vi skal have en herre, som ikke lever mere.

Dance of a New Girl er Smoke on the Water fra Deep Purple. Donna Summer lever desværre ikke mere. Men derfor kan vi da godt se på hendes musik.